Sempa FM 94.7 na agusu a utie me dede solomon jesse ajekum nyankopon aja nyankopon oba nyankopon kronkron ka me ho den sentene enwanwade etumede ye ne ahodwe de e hye na semoden na otini ni mpaiba imoden mpaiba fo so so e wo ha Ewadi enhyira papa pase ene so di radio no ato asempa fm 94.7 na wo bo otini ni mpaiba imoden fra unua bi na unua bi nso fra ni nua bi fra wo yonko bi wadanfo bi na wadanfo bi enso fra na danfo bi na wo yonko bi fra ni yonko bi pacho fa o bible fa o bible fa o bible ne fa o pen ne fa Ujota. Fa utre kronkron. Na fa utre dia. Na fa wonguma.